0: faren til Aud, han gikk jo bort i 1925, så den visa vi skal høre over 100 år gammel. Tre kunstnere og jeg, innspillingen her fra 1922. Først så skal vi få oss en pølse. Hello.
1: Vi har vært ute og reist, vi.
2: Jeg har vært i Italia nylig.
3: Jaså, du? Hadde du noen vanskeligheter med språket?
2: Nei, ikke jeg, men italienere. Da jeg reiste, så sa direktøren grazie, arrivederci, sa.
1: Hva betyr det, da?
2: Nei, det vet jeg ikke, men jeg rappet den på sikkert skyld.
1: Jeg har vært i London, ja.
2: Nei.
1: Det var mange pene jenter der med blå øyer. Hadde med meg to hjem.
2: Jenter?
1: Hva?
2: Jenter?
1: Nei, blå øye. Det er noen av dere mistet en bunt pengesedler med strikk omkring.
3: Oi, ja. Har du funnet pengene?
1: Nei, jeg har funnet strikken.
3: Apropos penger, har du assurert skinnkoppa til kona din?
2: Nei, det er ikke nødvendig.
3: Å? Hvorfor ikke det?
2: Nei, da jeg kom hjem i går kveld, så satt en mann i klesskap og passet på den.
1: Jeg føler meg aldeles forslått i dag.
3: Ja, det er ikke noe rart. Du hoppet ut fra 6. etasje i går fordi du trodde du kunne fly.
1: Hvorfor i all verdens rike stoppet ikke du med det, da?
3: Jeg trodde du kunne fly, ja.
2: Du, har du akvarium hjemme?
1: Nei, nei. Min kone liker ikke fisk.
2: Nå. Det gjør ikke min kone, eller så vi har kjøttkaker i vårt akvarium.
3: Æsja meg, Tam.
1: Hva er det du gjør, da?
3: Det er bare geitost på maten.
2: Liker du ikke geitost, da?
3: Geitost, det er det verste jeg vet.
1: Hvorfor i all verden slik kan du ikke be din kone å smøre noe annet mat når du ikke liker geitost, da?
3: Jeg er ikke gift, jeg smører maten min selv, ja.
1: Jeg spiser bare smultringer, jeg.
2: Jaså, du, hvorfor det?
1: Jo, for da får jeg puste. Da får jeg puste selv om jeg setter dem i halsen. Nå er det kommet turen i pølsebua. Kanskje vi kan få oss en varm pølse.
3: Fint.
1: God dag. God dag.
4: God dag.
5: Hei.
1: Jeg vil... Jeg vil gjerne få en pølse med lump rundt omkring den pølsen, og så litt grann sende nederst på den ene delen av pølsen. Ikke der oppe på den siden.
3: Jeg skal få to pølser med lumpe og sennep, og skal få to pølser uten lumpe, men bare sennep, og skal få to pølser med bare sennep uten lumpe, og så en i et lite papir.
2: Jeg skal få en pølse med rundstykke uten sennep, så skal jeg få to pølser i lumpe uten rundstykke og uten sennep, og skal jeg få ett rundstykke og en lumpe uten pølse og sennep.
4: Ja vel, ja. Tror jeg nesten må ta bestillingen om igjen, Eddie. Altså, de skal ha to lumper med pølser.
1: Nei, det er langt ifra. Det var hans bestilling, det som var det. Jeg skal bare ha en pølse med en lumpe rundt omkring, og så litt grann sennep til en kladd der nede. Ditten kladd der nede, og så gikk noe der oppe.
4: Ja vel. Og de skal ha to rundstykker.
3: Nei, det var han det. Jeg skal ha to pølser med lumpa sennep, skal ha to pølser. Med sennep uten lompa, skal jeg to pølser. Med lompa uten sennep, og skal jeg en helt lite papper.
4: Ja, og de skal ha to lomper
2: uten... Nei, jeg skal ha en pølse med rundstykke uten sennep, og så skal jeg ha to pølser uten rundstykke med lompa uten sennep, og så skal jeg ha et rundstykke lompa uten sennep.
4: Ja, vel, ja. De skal ha et lite papper med en kladd på.
1: Du skal ha to lomper, jeg skal bare ha en
2: kladd. Jeg er så rundstykke.
4: Ja, jeg forstår det. Altså, de skal ha en... Nei, jeg tror jeg blir
1: alldeles gal
4: her, jeg står
1: her. Ta nå litt med ro da, selger ikke pølser da.
4: Hæ? Nei. Jeg selger lokomotiver, jeg. Både med og uten med.

0: blir jeg all right. Da kan jeg få et lokomotiv med lomper der. Inne i lokomotivet, også den lille kranten med sennep der nede, som ikke blir ikke der oppe.
1: Da skal jeg få to lokomotiv med lomper og sennep, og skal jeg få to lokomotiv uten sennep, og en med bare og sendt et lite papper.
2: Jeg tar da et lokomotiv med rundstykke uten sennep, og så kan jeg ta en lompe uten lokomotiv, men med sennep, og så kan jeg forandre og si et
0: rundstykke. Ja, så kan jeg få to lomper jeg også da, med rundt
3: lokomotiv. Men
0: lokomotiv,
3: eller
0: mot,
3: nei,
0: jeg har ikke alt.
3: Polti!
0: Ja, polti, la meg få tre med polti da. Med sennep, med lompe utenfor ditt år, med den lille kladden der nede, ikke der oppe der.
1: Og der skal jeg få to punter med lompe og sennep, og skal jeg få to punter uten lompe med sennep. Ja. En punter, en lite papir.
2: Ja, jeg tar da et lokomotiv med punter uten sennep. Og så vil jeg ha et lokomotiv med sennep uten punter, og så skal jeg ta rundstykke uten lompe.
0: Er det klart nå? Eller?
3: Ja!
0: Ja, ta den nummer nå da, ta den nummer. Ja, nei, det går ikke.
3: To punkter i lokomotivet.
0: Få tre påser med pianøtter.
4: Ja, dyktige skuespillere. Vi hørte Arve Opsahl, Leif Juster og Ernst og Kari Diesen i sitt S.
5: Jeg kan ikke holde meg når han synger denne her. Jeg er konduktør, det setter en flott smilende jese med rød kolør, med en deilig flamme nese, med

ja, du hett at du bra, og takk skal du ha, for det muntre konduktør. På Cirkus Verdens Teater, hver søndag til matiné, man da vel en herre, og man skal jo følge med. En liten muntre vise, der tillit til fulldans, det noe som giver

0: Uschi Bauer og jodlemusikk, det som regel veldig fengende, livlig, og det passer jo veldig bra med oktoberfest, da, sånn som man har i Norge, og spredde seg litt rundt omkring, og gjerne startet jo i Tyskland, og så hadde man Tyrol, og så spredde det seg hit i Norden også, så nå det oktoberfest hvert år, med Tyrol-trollmusikk, det jo litt moro da. Men som sagt, hvis vi skal ta noen av de første største tyrolerlåtene, så Kokoksjodler en av de mest kjente, blant de tre mest kjente jodlerlåtene i alle fall. Den ble det blant annet laget en liten norsk parodi på med Vesensten gutta, Rolf Wesenlund og Harald Redesten junior i sin tid.
1: Koko! Ja, koko! Jakkarillariari, jakkarillariari, jakkarillariari, kakkarillariari, kakko!
2: Ja, fin dag, fin dag. Og jeg behøver ikke å fortelle at disse jodletonene fra Alpene skal fortelle oss at det sveitsisk uke. Ja. Og her i studio i Hørerør i kveld har vi den kjente sveitsiske... Korte bukser og lærbukser og... Fritz Hübelmeier. Ja. Und das ist ein
1: eine ja, das war ein schwedischer Jodel. Das haben wir alle ich habe gelernt, also der was ist ein die Jörg-Ohr. På väggen där hänger en klocka. Klockan det är den.
2: Kan vi das hören?
1: Ja, gern. På väggen där hänger en klocka. Och på klockan där